Spastkım. Erê olê, sihetê mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yanî ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yanî.

Spastkım. Erê olê, sihetê mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivisandiye yanî ha. Ha mamoste jî dilê meriv meriv di qefê le yanî.